Ya, dan alhamdulillah rancangan Asmaul Husna diusahakan penerbitannya oleh Hajah Siti Khadijah Haji Ibrahim dan order untuk panitia bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Menara Temburung hari ini bermula pada pukul 3.23 petang, bagi daerah Tutong ialah pada pukul 3.24 petang dan bagi daerah Blek Pula ialah pada pukul 3.26 petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Melode sekarang kita ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda, alhamdulillah kita bersama lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

0: tahun.
1: Adakah mereka hendak melakukan tipu daya, yakni terhadapmu, wahai Nabi Muhammad? Maka orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan oleh tipu daya mereka sendiri.
0: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Adakah bagi mereka Tuhan selain Allah? Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan itu.

0: Dan sebahagian gumpalan awan jatuh daripada langit, yakni untuk mengazab mereka. Mereka akan berkata, itu ialah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka sehingga mereka menemui hari, yakni yang dijanjikan yang pada hari itu mereka akan dibinasakan.

22 dan 24 Oktober 2026, iaitu bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Jadi borang penyertaan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Saringan Kebangsaan bolehlah didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Bandar Seri Begawan. Dana borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid iaitu tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 4 petang iaitu tertakluk pada perubahan. Jadi untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus kepada dengan pegawai-pegawai berikut iaitu Yang Mulia Dayang Haji Surina binti Haji Syamsuddin itu bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid menerusi talian 88785 atau Yang Mulia Awang Reza Masdi bin Haji Mamid bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid itu menerusi talian 8747125 atau Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar itu bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid menerusi talian 8831350.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfat hasanah yusabbihu mi'atan tasbihah fayukitabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alf khati'ah. Rawahu Muslim. Mafhumnya diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah seseorang daripada kamu lemah untuk mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap hari? Hendaklah ia bertasbih 100 kali, maka dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Riwayat Muslim.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada atur cara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraikan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawat Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam.

UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan

0: demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di Makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BD Med. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraikan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung semalam di Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia-ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia-ASEAN, AABF. Diadakan menjelang forum utama, sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama Kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia-ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik.

0: diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM Iaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
1: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sasat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
0: Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Suranegara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azauj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan mengukur tahap keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Sejak dilancarkan pada Ogos 2020,

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi ya ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sebahagian fardu maghrib ya untuk hari ini Jumaat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya bersamaan 2000 Oktober 2026 Masih. Dan sementara itu sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isyak malam nanti ya bagi daerah Muara dan Temurong bermula jam 7.21 minit malam, bagi daerah Tutong bermula jam 7.22 minit malam, manakala itu bagi daerah Blight pula bermula jam 7.24 minit malam.

Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, kebah dunia yang maha mulia, Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kebah dunia yang maha mulia, Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata.

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi wadah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita termasuk-masuk mengikuti sebentar tadi ya secara langsung sebahagian fardu maghrib berjemaah dan seterusnya baru selesai sebentar tadi sebahagian sunat hajat berjemaah dari Masjid Umar Al-Saifuddin Bandar Seri Begawan. Jadi semua-semua kita memohon kepada Allah SWT agar limpahkan rahmat dan juga taufik hidayah ya kepada kebaudan yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kebaudan yang maha mulia Paduka

0: Kalender aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas الصحة والفراغ رواه البخاري. Mafhumnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua anugerah nikmat yang sering disia-siakan manusia, kesehatan dan waktu lapang. Riwayat Al-Bukhari.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Ya, baiklah, waktu sekarang kurang 9 minit, ia ke pukul 8 malam. Dan orang pendengar, ya, sama-samalah kita yang mengambil peluang dan juga bersedia lebih awal sebelum datang keadaan yang boleh menghalang kita daripada berbuat kebaikan, iaitu masa muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, ya, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan akhir sekali ialah hidup sebelum mati. Ya, kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Rabani, Ingat Lima Sebelum Lima.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada acara eksekutif

0: yuk, kereta keluar simpang air.
1: Anak mah, ih, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal ialah alhamdulillah. Riwayat Imam At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Oda. Sebagai panduan kita bersama masuk waktu beliau menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4.50 pagi.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi bacaan doa terselamat daripada segala jenis penyakit dan membuka kita pukul 6.15 pagi.

0: Eh, gagah susulnya Bistian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, Pegawai Pelajaran Kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Ini adalah kerana penanaman tembakau memerlukan akses kepada bekalan dan perkhidmatan yang memerlukan kos yang tinggi seperti benih, baja, racun perosak dan jentera. Semua ini kebiasaannya dipinjamkan kepada petani oleh industri tembakau terlebih dahulu dan kos ini akan ditolak daripada pembayaran mereka kepada petani tembakau, iaitu bagi pembelian tembakau dari petani. Selain itu, para petani sering diberikan kontrak untuk menanam tembakau dan harga daun tembakau ini melalui kontrak kebiasaannya ditetapkan oleh pembeli pada kadar yang rendah. Dengan kos penjagaan kesihatan yang tinggi, keuntungan yang rendah dari penjualan daun tembakau serta nutrien tanah yang semakin merosot, ini menjejaskan pendapatan petani tembakau. Industri tembakau mengambil kesempatan ini untuk memberikan pinjaman kepada petani tembakau secara berkontrak yang mana memerangkap petani dalam lingkaran hutang ataupun vicious circle of debt dan terus bergantung kepada syarikat-syarikat tersebut. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.